0: Ja, poșohanul.
1: N-aș de bucur.
0: Ia pot și-o ftă. Fal, am unda și codin țigan în brap.
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.